שבת שלום ליהודה גוזלין שהצטרף אלינו. אירי שאל, תביא כוס יין ונעשה לחיים. תביא כוס יין ותארח לחברה בשבילי הלילה. הוא הלילה האחרון. מצא את החיים, הסמים נוטפים, נמאס לי ממך. גם אם תבנה ארמונות זהב, הם מזויפים. שיר שירים עצובים, ממקי הלב. אין דבר כבד יותר מהתשוקות שלי. מצא את החיים, הסמים נוטפים, נמאס לי ממך. גם אם תבנה ארמונות זהב, הם מזויפים. ימאס, ימאס סאולוס.

עידה, היו שלושה נישואים ושלושה גירושים בסך הכל. מנישואי השניים לאלכסנדר תיאוכרסיס, היא ילדה את ביתה אווה, אבגליה, והיא חוותה את שמחת האימהות. מערכת יחסים זו הסתירה מציאות אפלה מאוד, הזמרת חשפה בפומבי כי עברה התעללות פיזית שיטתית על ידי בעלה השני, ואלו היו מילותיה. עם זאת, לא יכולתי עוד לסבול את ההתנהגות הרעה והמכות ועזבתי. היה לי את הכוח, כי היה לי צמית זהב על היד, הקול שלי. אמרה באחד הרעיונות שלה בשנת 2012. למרות שהחברה באותה תקופה התייחסה לעתים קרובות לנשים גרושות בחשדנות, או אפילו בעוינות, היא החליטה לעזוב. עצמאותה הכלכלית אפשרה לה לעזוב נישואים פוגעניים ולגדל את ביתה בכבוד. הודעתה הפומבית קיבלה משמעות מיוחדת.

אני הילדה העשירה שגרה בסלונים, תראו איך סיימתי עם חולצות שלא קופסו, עם מכנסיים מלאי חורים, הו הו הו, אפילו אם הייתי גרה בסלונים, כל מה שהיה לי בבריאה הזו בתור אישה, איבדתי את זה כאישה.

הרצח האכזרי של אמה של מרי לידה. אחד האירועים שאפיינו את מרי לידה היה רצח אמה ב-24 לנובמבר 1970, כאשר וסיליקי דימיטרופולו בת ה-70 נמצאה מתה בביתה. בתחילה מותה נחשב לתאונה, אך שלושה שוטרים, לאחר שלמדו את הראיות בפירוט, פסקו שמדובר ברצח. בתחילה דווח כי אמא של מרי לידה הדליקה סיגריה בזמן ששכבה ונרדמה, והסיגריה החליקה מידה ונפלה על הכרית וגרמה לה להתלקח. בסופו של דבר, שלושת השוטרים שבדקו בפירוט את האזור בו נמצאה המנוחה קבעו כי על גופתה היה שעון מעורר עם כתמי דם, ליד הגופה היה בקבוק אלכוהול ריק. בעוד שפניה השרופות נשאו שריטות, לפיכך, לאחר 10 ימים, הגרסה הרשמית של המשטרה הייתה שווסיליקי נרצחה על ידי פורצים.

אבני דרך בקריירה של מרי לידה. ההקלטה הראשונה של מרי לידה בדיסקוגרפיה הייתה בשנת 1953, כשהייתה בת 18, עם מילים ולחן של קוסס קפלניס, החורף הגיע, וגם השמעתי לכם וסיפרתי לכם על זה, וגם תרגמתי. בשנת 1960 הוא ענק לפרס ראשון בפסטיבל השיר השירה הקלה, השלישי של קרן הרדיו הלאומית, שהתקיים באתונה לפני שהאירוע עובר לסלוניקי, על ביצועה לשיר חטיפה של מיקיס תאודורקיס, גם את השיר הזה השמעתי לכם. היא זכתה גם בפרס שני בפסטיבל הזמר האתונאי ב-1962, עם אתונה בת גן עדן. ב-1964, במהלך סיבוב הופעות עם חיוטיס, בארצות הברית היא שרה בבית הלבן לכבוד הנשיא לינדון ג'ונסון. רשימת המעריצים הפופולריים של הזוג כללה גם את אנטוני פרקינס האגדי ואת הסופרן המפורסמת בעולם מריה קלאס. מרי לידה השפיעה על זמרים צעירים וחשובים רבים בשירתה, כמו גליקריה, חריס אלקסיו, אנה ויסי, קונסטנטינה ודימיטרה גלני, איתם כבר שיתפה פעולה בעבר. מרי לידה הייתה חרוצה ומסורה למוזיקה, היא ביצעה למעלה מ-1200 שירים, והקליטה שיתופי פעולה עם אמני פולק גדולים כמו וסיליס ציצניס, יאניס פפיואנו, יורגו מיצקיס, כמו גם עם מלחינים גדולים, כמו מיקיס תאודורקיס ומנוס חג'ידקיס. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו, שיר ענק שאני מאוד מאוד אוהבת, נשק אותי הלילה, הפופ ספילה ממרי לידה.

איזה יופי של שיר. הופעותיה האחרונות של מרי לידה במועדוני לילה היו בשנים 1995-96 עם חרולה, חריס אלכסיו במועדון הלילה הנפלי, בשנים 2002-2003 עם גליקריה במועדון הלילה חרמה, בשנים 2011-2012 עם אנה ויסי במועדון הלילה רקס. בין הלהיטים הבלתי נשכחים שחתמה בקולה נמנים שירים כמו אהבות העבר שלי שהשמעתי לכם, וגם שקיעות שהשמעתי ואני לא רוצה לחזור יותר, גם אותו השמעתי. אתה הסיבה שאני סובל, לעולם לא תראה שמחה כזו, והכוס האחרונה ועוד ועוד, מרגריטה מרגרו, אם אתה זוכר את החלום שלי, כן, הרבה שירים יפים יש לה. האחוזה והשנים האחרונות בבית האבות באתונה, זה אני עוד מעט אספר לכם. בינתיים, עם הזמן אשכח אותך,

אני חייבת לעזוב, אל תגיד לי שלום, אני נחנקת מהדמעות, אל תראה אותי בוכה, ככה הייתי עייפה, כמה הייתי עייפה, כמה צחקתי, זה היה נועד לבלבל בשקר שלך, עם הזמן אשכח אותך, אמצע כנפיים לעוף, עם הזמן משהו יקרה בשבילי, אמצע את דרכי שוב, עם הזמן אשכח אותך, בעזרותיך לא מצאתי שמחה, בעיניך השקר היה מוסתר, מילותיך קשות, ידיך חרבות, ואם הייתי אוהבת אותך, עם הזמן ארפא, עם הזמן אשכח אותך. יאסו מנשה.

מרי לידה בילתה את שנות חייה האחרונות בבית אבות באתונה. החלטתה נקשרה לבעיות ניידות, איתן התמודדה לאחר ניתוח מפרק ירך ושבר ברגל. הידיעה על המעבר שלה למוסד עוררה תגובות ופרשנויות שרירותיות. עם זאת, היא עצמה התייחסה לנושא בצורה ישירה. היא ציינה שאמן הוא עדיין בן אדם שעשוי להזדקק לטיפול, בעוד שתיארה את חייה שמה כשלבים ונעימים. הצאת אש ליבי הקטן, כך שרה מרי לידה. יא שריף קסר.

רגע, יש לי גם תרגום. נגן בבוזוקי, ככה השיר הבא, מרי לידה. כמה עינותי בגללך, כמה שילמתי על חרפתך. נבל שכמוך, סגרת בפני את הדלת, ועכשיו אתה שמח שהפכת אותי לנווד. נגנו בוזוקי, נגנו ילדים. נשמה פצועה מבקשת זאת. נגנו הלילה ילדים כדי לשבור את ליבו של הנווד. הימרתי עליך את חיי, שילמתי על אובדנך בדם. איבדתי את כל מה שהיה לי בלילה אחד, כי ויתרתי על נשמתך השחורה. נגנו בוזוקי, נגנו ילדים.

הרבה נשמע גם על הונה. כאשר הרקדן טאקי סיור טען בריאיון שנתן בשנת 2023 שהם נפרדו שבוע לפני הנישואים מכיוון שלמרי לידה, מכיוון שמרי לידה הייתה מכורה להימורים. היא נפטרה ב-22 ליולי 2026 בגיל 90 מסיבוכים של דמנציה בבית האבות באתונה, שם התגוררה עד 2018. הידיעה על מותה עוררה עצב בקהילה האמנותית. הזמרת הגדולה הותירה את חותמה על צנת המוזיקה היוונית ועם הצלחות אדירות והשפיעה על רבים מעמיתיה הצעירים. ממשיכים בקצב הזה בקיקו עוד קצת ונעבור גם לשירים רגילים.

כן, לסיום אני רוצה לספר על בתה של מרי לידה, אבגליה, בתה מנישואיה השניים, בחרה לשמור על פרטיותה ופרטיה האישיים כמו גילה המדויק, מצבה המשפחתי. היא בחרה לחיות הרחק מאור הזרקורים. כפי שסיפרתי, מרי עזבה את בעלה השני לאחר שסבלה מיחס קשה ואלימות, וציינה בראיונות כי הקריירה והקול שלה העניקו לה את העצמאות הכלכלית לגדל ולפרנס את אבגליה בכוחות עצמה. אך הקשר בינה לבין אמה היה קרוב, קשר חם, מסור ואוהב עד לרגעיה האחרונים. על אף שמרי לידה בחרה לעבור להתגורר בבית אבות של אתונה בשלהי 2018, מתוך רצון חופשי, אבגליה נותרה מעורבת מאוד בחייה, דאגה לה וביקרה אותה באופן סדיר. בעת פטירתה של אמה, שהתה אבגליה לצד מיטתה והייתה עמה ברגעיה האחרונים, ובהמשך השבוע הובילה את טקס ההלוויה ואת אירועי הזיכרון לזכרה.

0: Bienvenidos a Mejor Mejor Radio Vasio Evani.
1: כן, שיר אחרון של מרי לידה, יהי זכרה ברוך. ושכחתי לציין שהיה לה הרבה הרבה שירים. אני בחרתי רק קמצות שלה את היפים ביותר, לפחות השתדלתי.

0: כן, יש לנו עוד כשלושת רבעי שעה. אנחנו נעבור לשירי זבקי קול, למרות שהיה לי עוד כמה שירים שלה, אבל רציתי גם לגוון קצת. השירים זבקי קול, כמו שאתם אוהבים. נתחיל עם פסחל אסטרזיז, איפה, איפה אתה סמי, קדימה בפול ווליום.
1: אגפיתי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוסטת מוס, רדיו דבש.

השיר הבא אני שלחת אליכם, יובל וכרמלה פנחסי, מקווה שאתם בהזנה. אז זה בקיקו המטורף, כך שהחריסטוס ינופולוס אל היובל.

זה היה בשבילך יובל פנחסי. אופה אופה, מה אנחנו הולכים לשמוע? וסיליס קרס במיוחד בשבילי חיריס. ואיפה אתה יוסי כהן? ואיפה אתה מרקו אסולין?

לזה קוראים אוכל האורך, ורפפדיה, מימיסיו לקס. היי דייריס. מוקדש לכל מי שאוהב את הכבדים.

אני רוצה שתאהב אותי, כך מבקשת אנטולה לפרגי. היי דייריס. איפה את שולה מזרחי? פנינה אדיקה.

כן, אוטוטו לפני סיום השידור. אנחנו ממשיכים עם קוסטס מונחוס, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך המשוגעת. ומרים אבו כותבת, טוב, אין מה להגיד, היה שידור מאלף, נהניתי, אבל כשהנכדים באים, צריך להתייחס אליהם, שתהיה לך שבת נהדרת, ריקי, ולכל המאזינים, שבת מבורכת, תודה שהיית איתנו, תני, לכי תני, אין כמו הנכדים, שבת מבורכת.

כן, אנחנו ממשיכים עם עוד משוגע, עוד טרלוס, יאניס, קרליס. איפה אתה, אבי תביא סל? איפה אתה, מנשה סרנג'י? סמי זקן.

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המאלף הזה, כיף לשמוע את השידור בחוף, תודה על ההקדשות, וכמו תמיד היה שידור מעולה, שבת שלום ובריאות לך וליורם. ושרה כהן כותבת, לריקי תודה על השידור המענה, שבת שלום לכולם, ליורם היקר בריאות, המון המון תודה, ואבי תביסל עם הנכדים, קצת קשה לו לכתוב, ואנחנו מבינים אותך, תקייף לך, תעשה חיים עם הנכדים, אין עליהם, שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, ואני עם השיר האחרון. רגע, אבל אני רוצה גם כמה מילות סיום.

אז תודה רבה לכולכם שהייתם איתי. סיפורה של מרי לידה הוא תזכורת לכך שכל יפה, נוכחות וקריזמה אינם דוחים לעולם. הם הופכים למורשת שתמשיך לעד להשפיע ולהישמע, ואנו נשתמע בשידור הבא. שבת מבורכת. מימי סיולקס חותם את השידור. יאסו שוקי פז.

ואירי שאל כותבת, ריקי שידור מהמם, תודה, תהני בחיק משפחתך ומהמתמים של יורם, שתהיה שבת נפלאה, המון המון תודה לך, תודה לך כל אחד ואחד מכם שהייתם איתי.

0: כן, מימי סולקס יצטרך לסלוח לי, כי אבי תביסל כותב, אומרים שהמוזיקה היא שפת האלוקים והזמרים הם השליחים כמו מלאכים, ולכן גם כשהזמר נפטר, השירים ששר מחיים אותו, ואת היום זכית להחיות את אחת הזמרות הגדולות בז'אנר, אשרך וטוב לך, שבת שלום ובריאות ליורם, המון המון תודה לך אבי יקר. אוח, אמן אמן. היי דה משה.
1: ביי קוסטה, דן ξέρω קוסטες.
0: Για μας.
1: Άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.

כוונה לפגוע באף אחד או אחת, וכל מי שאני מכיר אותי יודע שאני דובר אמת תמיד. אז פשוט יפה, וכך אני מצפה מכולם, שגם אם עשו משהו לא בכוונה ומתנצלים, תקבלו את ההתנצלות הזו, תסלחו ותמשיכו הלאה. אנחנו נמשיך עם השיר שכולכם מאוד מאוד אוהבים, ארגה. ואיפה נעלמה לי הברכה? הנה, דוד איתך כותב, מבקש להקדיש לך את השיר ארגה לבלי בהמון המון אהבה. המון המון תודה לך דוד, אוהבת אותך, אוהבת את כולכם, רדיו דבש יווני, כל המאזינים, כל החברים. ואני מקדישה את השיר לכל אחד מכם, כי אני יודעת שכולכם אוהבים אותו. אז בואו נשמע מההתחלה.

אך אך, איזה שיר, אייל שקד. ואת השיר הבא אני מקדישה לך, ברקתיה, באהבה מכולנו, ניקולאידיס.

ערב טוב לטיקי וזיף שגן שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך מוטי אהרוני, כן נמונה, תמיס אדמדידיס.

והשיר הבא יוצא אלייך, תקימו בהמון המון אהבה מבעלך זי ומכולנו ברדיו דבש, אולי יסנה, הכל בשבילך.

את השיר הבא שרי צדוק מבקשת להקדיש לך, יהודית בן אהרון, בהמון אהבה, גירי זואפתי נכתה, ערב טוב לחיים 999 ולכל המצטרפים לרדיו דבש יווני.

0: Radio's boss number one.
1: ואני רוצה להשמיע לכם שיר שמזמן מזמן לא השמעתי, ואני בעצמי לא שמעתי, אבדוקיה סניפותיה.

0: אנחנו נמשיך עם דימיטריס קונדולזוס, אן מגפוסס ליגו, ואת השיר הזה אני מקדישה לך, שרה אנג'ל, בהמון המון אהבה. אך, שימחתם אותי, חברים יקרים, אמרם ואבי אוחיון.
1: מי מדיגיש פופה בוגו,
0: ומחר בשעה 9 אני אהיה איתכם עם הסלט הכי טעים בעולם. אני מחליפה את אומריקה.

אני חשבתי כבר לסיים את השידור, אבל מכיוון שחזרו אלינו אמרם ואבי אוחיון, החלטתי להמשיך עוד קצת. עולת הסגפו מוקדש לך איציק עמוס, בהמון אהבה ממני, נוטיס פקנקיס, כל האהבה שלי יוצאת אליך.

Mon amour, Ima Shelly, Arisan. מוקדש לך מוטי אהרוני בהמון אהבה מכולנו.

שיר אחד לפני סיום, זה פירס מלאס מפיגיס פוטה. ואת השיר הזה דוד איתך.

תיקי מאוד, ביקשת שאני לא אסיים. רצית עוד קצת, אז מהר מהר צרפתי שיר בשבילך, שאני יודעת שאת אוהבת, ניקוס ורטיס. אם אתה כוכב...

אבי אוחיון, לפני שאתה פורש, אני רוצה להקדיש לך שיר שאומנם הוא לא שקט כמו שאר השירים שאני משמיעה כרגע, אבל עד שאתה חזרת אני חייבת להשמיע לך רולוי קומבולוי.

נהנה, ביקשו ממני שאני אקדיש לך גם משרה אנג'ל, מאיציק עמוס. אמרתי מכולם, אבל זה לא הספיק להם. הם רצו שמות. קליספרה אסתר קבלן שהצטרפה אלינו, לחיים בנש. והנה השם שלך, הגיע דוד איתך, מנוליה. והפעם שירת

וטאצקי כותב, שבת שלום ריקי, שבת שלום לכולם, יסו חרולה, אוך על האוך, זמרת גדולה, ואבי תביסן כותב, מחכים בחיליון עיניים ואוזניים לזמרת הגדולה, ושדרנית הזמרת.

כן, זה היה רק חימום, חכו חכו, מה אתם הולכים לשמוע? איפה את היובל שאוהב את השמח? רוחה מנמן, השיר הראשון יוצא אליך, השני בעצם.

0: צהריים טובים לך, ושבת שלום לך ולבעלך יורם. רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים ממיאמי, שון אדוני עדן מוגנים במעיין, ואת חברי אליעזר, שיהיה לכם בכל עם ישראל אחלה שבת, ושיהיה שקט במדינה. תודה רבה לך, ריקי. ביי ביי.
1: כן, המון המון תודה לך, חיים בונפיל, על הברכה.

אבל רגע, רגע, רגע, שרה כהן רוצה לברך את הבן של הצחי שנמצא בארצות הברית. מזל טוב ליום ההולדת, מאחלת בריאות, הצלחה ונחת מאימא ואבא אהובים, וכמובן גם איתנו פה ברדיו דבש יווני. המון המון מזל טוב צחי, גם לבן שלי קוראים צחי, נכון שם יפה?

מיוחד לחריס אלכסיו, שמה אמיתי היה חריקליה רופקה, אחת מהחשובות והמצליחות ביותר בתולדות הזמר היווני. היא זמרת שירי עם, ומעל הכל היא שרה על הבדידות הפנימית של האדם. הקריירה שלה מתפרסת על פני 5 עשורים. היא נולדה ב-27 לדצמבר 1950 בתבאי. גם משפחתה של סבתה היגרה לתבאי ב-1924 מסמירנה, טורקיה. אביה היה חקלאי ממוצא אלבני, ואימה הייתה תופרת מאזמיר שבאסיה הקטנה. אחיה יורגו סאריס, גם הוא היה זמר, יש להם שיר ביחד, אתה הכל בשבילי. הוא נפטר באוקטובר 2027 בגיל 69, ושכחתי לומר שחריס בת 75 עד 120. אנחנו נמשיך בשמח, זו המהות שלי, מקדישה לך אביטל ויסל.

הלו סבתו, פפו ודליה, פנינה אדיקה, נורית גרוינשטרן, איפה איזה כולם, אוף איזה שיר, אולי השיר הזה יגרום לכם לקום, להצטרף לרדיו דבש יווני, הקנאה שלי. כולם, כולם שרים יחד עם חריס אלכסיו.

כן, אנחנו מגבירים קצב. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הייתה המון חמימות באזור שבו גרה חריס אלכסיו. האנשים תמיד חיבקו זה את זה, וחמימות זו חדרה לליבה של חרולה, וזה מצא ביטוי גם בשיריה. היו להם קרמים ומטעי זיתים, וחריס אהבה מאוד את החיים החקלאים, איתם גדלה וחוותה. כשנפטר אביה, כשהייתה בת 8, אמא לקחה את חריס ואת אחיה לאתונה. זה היה בשנת 1958. הם עזבו הכל והתחילו חיים חדשים באתונה. הם בנו שוב את חייהם מאפס. שבת שלום לאפידמיה של סעיד. מקדישה לכם את השיר הבא, ספר לי מה שלומך. ככה היא שואלת חריס, מה שלומכם?

כמה שמח שסענו חרילה והיא ממשיכה. היא פונה למלצרית, כן, היא דואגת לכל המזטי, לאוזו, לבודקה, ועוד מעט נעשה

כשנפטר אביה של חרולה, כשהייתה בת 8, אמא שלה לקחה את חריס ואחיה לאתונה, זה היה ב-1958. מאז שנות ה-70 היא שיתפה פעולה כמעט עם כל הזמרים, המלחינים והתמלילנים הגדולים בהקלטות או במועדונים וקונצרטים. היא הופיעה בתיאטראות מוזיקליים מובילים בכל רחבי העולם וקיבלה מספר פרסים. קולה הקריזמטי בשילוב עם אופן הופעה ייחודי בנוכחות בימתית חזקה הובילה אותה מהר מאוד לפסגה. ב-1970 חרולה הייתה רק בת 19 וכבר הופיעה בביישנות על במת מועדון הלילה בפלקה. השיר הבא אני שולחת אלייך איריס, בהמשך יהיה גם השיר שביקשת, הלילה כולנו נשתה, כן. אז הנה, הטנגו של נפלא.

0: כן, מרים אבו, גם גליקרי השר את השיר הזה.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: היום בחרו לה סקינן, כן, היום כל השידור רק חרו לה חריס אלקסיו, ואנחנו עוברים לקצב הרבטיקו.

לכם את השיר הזה. ביום השמיני אלוהים בנה את הבגלמה, ואז המלאך תפס אותו והתחיל לרקוד קרסי למה, זה ריקוד יווני מסורתי. הבגלמה הקטנה ומתוקה שלי, המפתח הזהב שלי, פתח את הדלת של לב כואב ומין התאום, לקח אותו לגן עדן בלילה יפה כזה. המלאך לפעמים נח לו מעט, רוח הים נשבה בשקט וגנבה את הכלי וחזרה לאדמה. העולם מסביב הולך ונעלם, ואנו עדיין מנגנים בבגלמה, כדי שאולי עם החגיגה שלנו כדור הארץ יבלף מחדש.

ושוב, שבת שלום לאריה ברזילה, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. שולחת אליך את השיר הבא, את הברמן. אז קדימה, מה אתה מוזג לנו, אריה? מה זה משנה מה, העיקר שיהיה לכולנו ימאס.

שבת שלום, שבת דבש, קלוס אבטו, ליאון בן מרגי, שמאזין לי. את אשר בא אני שולחת אליך. פריס אלכסיו מסובבת את הפתיל. וליאון כותב לי, צהריים טובים לך, אחלה תוכנית, מאזין.

בשנים 1971 72 הקליטה חרולה שירים של אפוסטולוס קלדרס, יורגו חצינסיוס, פוליס מוסקופולוס, מנוס חג'יארקיס. הקול שלה כל כך קסום שהקליטה את השיר הראשון שלה כאשר אישה שותה. אבל רגע, יש לי משהו אחר להשמיע לכם. גם לאנשים יש לילה מתוק, במיוחד יש בלכם. שרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום.

0: 내가 무조건 내가 하는 걸 바꿔버렸고 라디오 다시의 거니
1: כן, אני רוצה לעבור לשירים השקטים. בהמשך אנחנו נשמע כשהאישה שותה, שנעבור לקצב הזה בקיקו. אני רוצה להשמיע לכם את חריס מתוך ההופעה שלה עם תזמורת הפילרמונית הישראלית. לא נשמע הכי טוב, אבל זה בעברית. היו לילות. מוקדש לך.

כן, זה היה ביוני 2013, כשהפילרמונית הישראלית ערכה את חריס אלכסיו בשתי הופעות עם מיטב להיטיה בהיכל התרבות בתל אביב. פשוט ענק. אנחנו נמשיך עם השקטים, סימרוני, השחר עלה.

שהשחר עלה ואני מסתובב ברחובות, אפילו שהשחר עלה, האור לא יכול להגיע אליי לכאן. איפה אתה יכול להיות? בזרועותיו של מי אתה נרדם? איזה שירים מרגיעים אותך? לב אחד, יש לי רק לב אחד, שבוכה בשבילך כל לילה. אתה מתעורר בלבבות העולם כולו, אבל עבורי זה לא הרשים העולם. אני מתקשרת אליך ואתה לא יכול לשמוע אותי. השחר עלה ואתה עדיין לא בא.

משנת 1975 יצא אלבומה האישי הראשון. זו הייתה השנה הראשונה לאחר נפילת החונת הצבאית. זמן לשירים פוליטיים ולחיית שירי הרבטיקה. אלכסיו שר שירים מסורתיים, בלדות, שירים מודרניים, שירי עם ורבטיקה. ב-1987, נראה לי שקפצתי, אבל כן, אין מה לעשות. לא יכולה להשמיע לכם את כל מה שאני רוצה, או לספר לכם. ב-1987 הזמין אותה המלחין היווני המפורסם מנוס חג'יאקיס להופיע במועדון שלו סיריוס. ב-1989 הופיע במשך שנתיים עם דימיטרה גלני ויאניס פריוס באתונה ובסלוניקי. ב-1994 הייתה לה הופעה ראשונה ומוצלחת במיוחד ביפן. ב-1995 היא כתבה את כל השירים לאלבום שלה. על אלבום זה באפריל 1995 בפריז היא קיבלה פרס. ב-1996 היא כתבה את המילים לטנגו של נפלי, אני השמעתי לכם בתחילת השידור. הטנגו של נפלי היה אחד מעשרת השירים המובילים של מוזיקת העולם באירופה במשך מספר חודשים. היא קליטה למעלה מ-30 אלבומים והופיעה באלבומים של מוזיקאים אחרים. ב-14 למרץ 2010 באלפא טיווי, כן, הטלוויזיה אלפא ביוון, דרגה את אלכסיו בתור הזמרת הראשונה עם ההסמכה הגבוהה ביותר ביוון מאז 1960. בואו נשמע את השיר הבא, ירח מלא.

חריס אלכסיו היא הזמרת הנמכרת ביותר, והשלישית אחרי יורגו דלארס ויאניס פריוס, שמונה מאלבומי האישיים שיצאו בין 1977 ל-2003 הסתכמו במיליון וחצי מחירות, והיא הזמרת היווניה היחידה שעשתה זאת. יש לה קהל גם בטורקיה, ושירי השונים אושרו בטורקית במיוחד. הכל מזכיר אותך, אולה סטימיזון, אני אשמיע בהמשך. ב-1999 היא שרה עם הזמר הטורקי המפורסם ביותר, סזן אקסו, אני מקווה שאמרתי נכון, הן באתונה והן באיסטנבול, עבור קורבנות רעידת אדמה בשתי המדינות. בשנת 2000 היא הקימה חברת תקליטים משלה,

ארווה את הצמא שצורב אותי, ואני ארווה את שלך. תן לעבר לי אותה השם, ותן לי את חייך ונשימתך. החיים והאנשים הם בעיקר אלו שמררו אותנו. אני הכל בשבילך, ואתה הכל בשבילי. החיים והאנשים הם בעיקר שמררו אותנו. אני הכל בשבילך, ואתה הכל בשבילי. אני הכל בשבילך, ואתה הכל בשבילי.

עונג ושמחה, תודות לך ריקי באהבה. ואת השיר הבא גם אני, גם רם קנסקי מקדישים לך, נורית גרוינשטרן. ולמה קנסקי? כי הוא ביקש לשמוע את חריס אלכסיו ביחד עם יהודה פוליקר. איך אפשר, איך אשכח אותך, כך קוראים לשיר.

איפה אתה יוסי כהן? איפה אתה דוד ירין? מחכה לכולכם שתצטרפו, והיום שידור מיוחד שכולו חריס אלכסיו.

יחד עם יאניס פריוס. אבל רגע, רגע, אני רוצה לתרגם. כדי שתוכלי לזהות אותי בין הקהל, שמתי ציפורן על החזה שלי. מאיזו חגיגה שזה אתה הסתיימה, חגיגה שהססת ללכת אליה. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה, קחי את זה מהחזה שלי, כדי שתוכלי לשמור על תקווה. אבוד בקהל שאלתי, מי זה שעונד ציפורן על החזה שלו? ובאתי לקחת אותו בידיים, עם הידיים שאתה אוהב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב.

יופי של שיר. סטליוס קזנג'ידיס אמר על חריס אלכסיו בתחנת הטלוויזיה סקאי ב-1993, כל נהדר, הכי טוב שהמקום הזה הפיק, חרולה, הופכת את השירים לסיפור אישי לכולם. אני אוהב את הקול של חרולה, בשבילי היא הקול הטוב ביותר שאתה שומע. בשבילה זה השיר הגדול שאתה שומע. עבור השיר הזה, הוא הופך את הכללי לאישי עם הקול שלה. הוא גורם לך להזדהות. מה שאתה שומע מדיג אותך.

יאנוס חג'ידאקי סמר עליה, אלכסיו, היא אומנית גדולה מאוד, ובהחלט יש לה את המקום שלה במרחב הזה. היא מזכירה לי את ברברה סטרייסנד, זה לא דבר מקומי. אלני ויטלי הכריזה על אלכסיו שהיא אומנית נהדרת, מתנה מאלוהים. כאשר גרגוריס בטיקוציס שמע לראשונה את אלכסיו, הוא אמר, לקול הזה יש ספסל בכנסייה. ז'ול דאסין, הבמאי האמריקאי של הסרט לעולם לא ביום ראשון, אמר עליה, שמעתי את הזמרים הגדולים בעולם, אחד מהשניים, שלושה, הטובים ביותר ביוון, איחריס אלכסיו. דימיטרה גלני מצהירה בתוכנית סטודיו 4 בערוץ ארט בטלוויזיה היוונית, זה דבר כבד להיות חריס אלכסיו, בתחושת הפופולריות שלה, עד כמה שהיא מגיעה לעולמה הפופולרי. חרולה הייתה אמא שלנו, אחותנו, הנשמה של העם הזה. הכל מזכיר אותך, אותך, חריס אלכסיו מזכירה לכולך,

נתתי, הכל מזכיר אתכם, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, הדברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך. גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת תתגשם? הכל מזכיר אותך וידידינו הטובים, אחד הולך לטברנה, שני מבקר בסרטים, ואני לבדי במכתב קוראת, במכתב ששלחת לפני שהתנשקנו בפעם הראשונה.

מגיע לה כל מחיאות הכפיים, אחד השירים היפים שלה. ביוני 2020 חרולה הודיעה שהיא מפסיקה להופיע עם הופעות חיות לאחר 50 שנות נוכחות בשירה היוונית, מכיוון שקולה כבר לא הקשיב לה והיא לא תקבל את השירה אם היא לא תעשה זאת היטב. הרחקתי את עצמי מהשירה, אני לא יכולה לשיר כמו פעם ואני לא מוכנה להמשיך גם אם אני עושה זאת טוב. כך אמרה חרולה בבידוי עמוק. הקול שלי לא עובד יותר, הקול שלי לא מקשיב לי. זה לא היה משהו פשוט כמובן, והתאבלתי על זה. החלטתה לנטוש את השירה הייתה דקירה בלב לכל מי שאהב אותה. חרולה גם הקליטה שיר פרידה בדואט עם יסמין לוי, אבל יש לי כל כך הרבה שירים שעל זה ויתרתי. בואו נשמע, וימה וימה, דקרי דקרי, ואני גם עניתי לשאלתך, ברם קנסקי, וגם מקדישה לך את השיר הבא, שיר של סטלוס קז'נשיטיס.

בשנת 2024-25, הסדרה הדוקומנטרית 100 שנים של דיסקוגרפיה היוונית, היא מסע בזמן בכיכובם של כל אלו שחיברו את חייהם עם הדיסקוגרפיה היוונית ויצרו בהשראה ותשוקה את נס המוזיקה היוונית. חריס אלכסיו מזמינה אותנו לגלות את ההיסטוריה המרתקת של הדיסקוגרפיה היוונית באמצעות הסדרה הדוקומנטרית בת 12 הפרקים 100 שנים של דיסקוגרפיה היוונית המשודרת מדי יום ראשון בשעה 21:00 בטלוויזיה. סיפור של למעלה מ-100 שנה מלידתה של הדיסקוגרפיה היוונית עד היום. משנות הפטיפון ונגני הגרמופון הנודדים של תחינת המאה ה-20 ועד שנות ה-60 של תקליטים קטנים ומשם לתקליטי ויניל גדולים לדיסקים דיגיטליים ולאינטרנט.

לפני שאני ממשיכה עם השיר היפה הזה, למרות שלא שומעים הכי התחרו לה, היא רק שרה ביחד. אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם. חרולה, אישה יפה, אך מעולם לא שמה את היופי שלה לפני הכישרון שלה, ותמיד הקפידה להרחיק את חייה האישיים מאור הזרקורים. חרולה טיפסה פעמיים במדרגות הכנסייה. אני בטוחה ששאלת את השאלה הזו, ברמקנסקי. אז כן, נישואיה הראשונים היו למפיק הידוע אכילס טאופילוס. היא אימצה בן וגידלה עם ארכילס וקראה לו מנוס טאופילו, על שם חברה האהוב מנוס, לואיזוס. וואי, הרגו אותי עם השמות האלו. מתוך רצון לכבד את זכרו. היא מאוד גאה בבנה ואומרת שהוא החולשה הגדולה שלה. האהבה הגדולה בחייה הייתה ותהיה לעד בנה. איתו יש לה מערכת יחסים עדינה מאוד. היה לי פחד אחד ויחיד, כשאימצתי את הילד שלי, אם אצליח לאהוב אותו, אם אהיה ראויה לילד הזה, בגלל שאתה לוקח יצור קטן, תינוק שנולד, ויש לך את כל האחריות לגדל אותו ולתת לו חיים נאותים ועולם ראוי, כך אמרה חרולה. וגם הוסיפה, אני גאה בילד שלי, וכמובן, בגלל שהוא ילד רגיל לגמרי, היו לו עליות ומורדות, כמו לכל הילדים בעולם. ועכשיו הוא כבר גבר. בנה מנוס אמר ברעיון, אף פעם לא היה אכפת לי שאני מאומץ. הייתה לי כל כך הרבה אהבה להרגיש שההורים שלך באמת אוהבים אותך. זה מה שאתה צריך לחפש. משפחה אמיתית אתה צריך ליצור. חרולה ביחד עם סטטיס הגלופולוס.

מספר שנים לאחר גירושיה, בשנת 1992 עלתה שוב על מדרגות הכנסייה בפעם השנייה, ונישאה לגבר שאהבה יותר מכל, המנהל שלה דאז סוטיריס ביסקוס. בנוכחות קרובי משפחה, חברים ועמיתים אהובים, יש לה בת בשם סופיה או סופיה. היא מסוכסכת עם ביתה, ויש לה חולשה לנכדיה, לשאלתך שרה. אז כן, יש לה חולשה לנכדיה. לפני מספר שנים, היא הובחנה כחולה, חולת סרטן, בשלב מוקדם, ולמרבה המזל, היא לא נאלצה לחוות את כל התהליך הפוגע והכואב, מבחינה פסיכולוגית של כימותרפיה והקרנות.

עוד נאהב, כך שרה חריס אלכסיו. העיניים הגדולות שלי, העיניים הקודרות שלי, טיפה אחר טיפה שתיתי את הסודות העמוקים שלך. כמה מתוק להיות נאהב, ותן להם לספר לך עיניים קודרות. הן בוכות בשקט, הן בוכות חרישית, גבר, גבר שלי, אלוהים שלי, מצפה במתיקות, הלב של העולם מהדהד בליבי.

היום שידור מיוחד שכולו חריס אלקסיו. אם אהבה תמות, כך היא שרה. עכשיו, למה אתה בוכה? מה עוד אתה רוצה? שנינו למדנו את זה. לחפש ולמצוא, להתכופף ולראות איזשהו כוח הפריד בינינו. לכן זו לא אשמתך. זה היה אותו אחד שחיבר בינינו. עכשיו, למה אתה בוכה?

גם אני אחיה, כך שר החריס אלכסיו. כל השנים שלי גרתי לצדך, בכלא קר ובבדידות, אני רוצה לעוף רחוק ממך עכשיו, אבל עם כנפיים משלי. שנים מבוזבזות עד סוף החיים, חייתי בשוליים, הייתי מוצפת בדמעות כמו ים, אבל זה מספיק ולא יהיה יותר. עכשיו גם אני אחיה, אני לא חוזרת יותר, אני רוצה להתחיל הכל מחדש, אני רוצה להציל את עצמי. פגעת כמו גל בליבי, אבל הייתי כל כך סבלנית, והחלומות שלך היו החלומות שלי. חשבתי שתשתנה, אבל מול המראה אני עומדת בעצב, סופרת את סימני הזמן. לבטח נשאר גם משהו בשבילי, בחלק מהחיים האלה. עכשיו גם אני אחיה.

שוקי פז ולכל המצטרפים באשר אתם. גם לך יוסף בלל, מקווה שאתה בהזנה. אם יש אלוהים, כך קוראים לשיר הבא. בלילה אתה נכנס לחלומות שלי, כאילו הגעת לגן שלך. ולמרות שצמחו כנפיי, אני לא חסרה לצדך. אלוהים, אם זה כך, אלפי מלאכים בלבן חולקים ענפי שכחה, ומהגוף שלי כמו כוכבים מוצרי נשימה. אם יש אלוהים, תשרף בלהבות ותשתה אש מדימותיי. אתה לא יכול לסלוח לנצח. אם יש אלוהים, ואם מישהו אוהב אותי, כל החברים שלי כבר שנים הפכו לזוגות, בנו בתים, והוא עדיין מתגעגע רק אליי, והאמת, ללא קורת גג. אם יש אלוהים, תשרף בלהבות, תשתה אש בדמעותיי, אתה לא יכול לסלוח לנצח. אם יש אלוהים, ואם מישהו אוהב אותי.

ומגיע איריס. אני בטוחה שחיכית הרבה זמן, אבל שווה כל רגע לחכות. הלילה אני רוצה לשתות, וגם את רוצה לשתות, וכולנו רוצים לשתות. אז שיהיה לכולנו ימות.

הלילה אני רוצה לשתות ולא לזכור כלום אחרי זה. להילקט בישן הסיגריות ולא לחשוש, לא לחשוש מהשלכות. אני רוצה לשתות הלילה, לצאת מגבולותיי, להתוודות על החלומות העבודים שלי המחוסים באשן. אני אדליק עם סיגריות ואקבי משקאות. עכשיו כשקיבלתי את התשוקה שהכל יהפוך לאפר, אני רוצה לשתות הלילה, למחוק את הכל ואת כולם, להיעלם באשן ולא להסתכל שוב לאחור.

0: שיר השירים.
1: בראבו
0: חיים, בראבו. והנה השיר שהבטחתי לך, סמי זקן, פסחה לי סרוויז ביחד עם חריס אלקסיו, אני הנשר. מוקדש לך ולרותי לשבת מהנגד ויפה.

0: שבת שלום לדבורה גרוס, אני מקווה שכבר את בהזנה.
1: אדיוס באס נאמבר 1.
0: עולם של זכוכית, אני שולחת אליי.

דבש, הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני והמון המון דבש. אני התחלתי לספר לכם שלפני מספר שנים חריס הובחנה כחולת סרטן. חריס סיפרה בראיון לאספרסו, עם ההכרזה על המחלה, האלם גדול ונמשך זמן רב. אתה רואה את החיים שלך מההתחלה ושאלות כמו למה אני? מה עשיתי לא בסדר? למה אפשרתי לזה לקרות? הן מעסיקות את דעתך. אנחנו נעשים מרוכזים בעצמנו, אנו סוגרים את עצמנו, ואנחנו לא מעוניינים ללמוד שגם אנשים אחרים חולים בעולם שלהם, שנשים זקוקות לעזרה כדי להיחלץ מהעולם, כדי למצוא את עצמן שוב. מה שאתה מקבל מאירוע כזה הוא השפלה, כי אתה אף פעם לא מאמין שגם אתה תסבול מזה. אז כשאתה מאבד את הקרקע מתחת לרגליים, אתה רואה שגם אתה לב קטן שזקוק לטיפול. כשאתה רואה אותי בוכה, כשאתה רואה אותי בוכה, איפשהו בתוכי זה כואב, כמו זמיר פצוע שהקול שלו נלקח. כשאתה רואה אותי שותה, בפינה, בטברנה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפוא שלי. וכשאתה רואה אותי צוחקת, כמו ילדה חסרת דאגות, כמו שפעם אהבת אותי, שראיתי בחלומי.

לעולם לא אתאהב בשנית. את החלק שלי בשמחה אחרים לקחו ממני, כי היו לי ידיים תאורות ולב גדול. אלוהי, בפעם הבאה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, לעולם לא אתאהב בשנית. כמו שלדת ספינה עמוקה בים, כמו סלע סדוק, אני נכנס לחיים כמו זר, וכמו זר אני עוזב. אלוהי, בפעם השנייה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, לעולם, לעולם לא אתאהב בשנית.

תמי, רותי אומרת שהיא הייתה בוחרת בך, כמובן, מוקדש לך באהבה מרותי. על הבמה, חרולה, חריס אלכסיו.

אז אני רוצה לאחל לחרולה המשך עשייה פורה ומוצלחת בפן המקצועי ובפן האישי, בריאות טובה ואיתנה, ושתקטוף את הפירות, את פירות הצלחה.

כן, אז לפני שאני מסיימת, סמי כותב, ריקי, תודה על השידור הנפלא ועל השירים והקדשות, וכמו תמיד, השידור היה מעולה, תודה ושבת שלום, תודה לך סמי שהיית איתנו. ומי עוד כותבת לנו? מרים אבו, ריקי, אין מילים על התוכנית של היום, היה ממש כיף של תוכנית ושירים של הזמרת הגדולה, שתמשיך לשיר לנו ולהנעים לנו בשיריה היפים, שתהיה שבת שלום לך ולמאזינים, שבת שקטה, אמן, אמן ואמן. וכן, אני רוצה לסיים עם שיר יפה, לשיר קוראים העצב שלי, והמון המון תודה שהייתם איתי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. שבת מבורכת, שבת שקטה, שבת מענגת ויפה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

פופולי. אתי סעיד, שבת שלום, גמר חתימה טובה, והיא כותבת, יורם היקר, מזל טוב ליום הולדתך, מאחלים לך בריאות איתנה, נחת, שמחה, השם יברך אותך וימלא אותך, את כל משאלות לבך, המון המון תודה לך, מקסימה. את השיר הבא אני שלחת אלייך, אתי סעיד, אלייך ולמשה, עושה לא ניקות. גם לשרה וחיים כהן.

דבש, הכל דבש, ורק דבש ברדיו דבש יווני. שבת שלום, גמר חתימה טובה לכל המצטרפים ולאבי טוויזל שהצטרף אלינו, ומצטרף אלינו גם פטרוס יאטי יאנוס. כן, בשבילך אבי טוויזל.

יעיר אתכם, אז מה יעיר אתכם, מה? איזה יופי. לפני שנים רבות, בכפר קטן ורחוק, היה מקום מיוחד שקראו לו הבית עם אלף המראות. היה בכפר כלב קטן ושמח ששמע על המקום הזה והחליט לבקר בו. כשהגיע אל הבית, קיפץ בשמחה במדרגות ונכנס אל הבית. הוא הביט מבעד לדלת עם חיוך גדול וזנב מתלהב. פתאום הוא מצא את עצמו מביט באלף כלבים קטנים מחויכים ושמחים, וגם עם זנב מלא בהתלהבות, הוא חייך חיוך עוד יותר גדול, ואלף פרצופים שמחים החזירו לו חיוכים גדולים. כשעזב את הבית חשב לעצמו, וואו, איזה מקום מדהים, אני אבוא לבקר פה הרבה. באותו הכפר היה כלב קטן נוסף. הוא לא היה שמח במיוחד. יום אחד גם הוא החליט ללכת לבדוק את הבית. הוא הגיע אליו, טיפס בכבדות במדרגות והציץ מבעד לדלת. פתאום הוא ראה אלף כלבים עם פרצופים מאוד לא נחמדים מסתכלים עליו. הוא חשף להם שיניים כועסות ואלף פרצופים חשפו לו שיניים כועסות בחזרה. הוא עזב את הבית ואמר לעצמו, איזה מקום נורא, אני בחיים לא חוזר לשם יותר. אז מהי הנקודה למחשבה? כן, החיים הם המראה שלנו, של כל מה שאנחנו אומרים ועושים, החיים מחזירים לנו בחזרה. אם אתה רוצה שיאהבו אותך, תאהב אתה קודם את עצמך. אם אתה רוצה שיחייכו אליך, חייך אתה אל עצמך. רוצה שאנשים יבינו אותך ויתנו לך כבוד? תן אתה עוד הבנה וכבוד לעצמך. רוצה שאנשים יהיו מבינים וסבלנים אליך? תהיה אתה מבין וסלחן עם עצמך. זה חוק הטבע, והוא קשור לכל מקום בחיים שלנו. החיים מעניקים לנו חזרה את מה שאנחנו מעניקים להם. אז תביטו במראה אל עצמכם. כן, תכוונו יותר את עדשת המצלמה פנימה במקום החוצה. תסתכלו על עצמכם, תסלחו יותר, ותשחררו את מה שמיותר ומעכב אתכם בחיים. מי על הבמה? פסחל הסתרזי, זה שמיינצ'יק, במיוחד בשבילכם, סמי ורותי זקן שעושים חיים ביוון, לא יודעת איפה, מה זה משנה, אז תעשו חיים ותחזרו לשלום, גמר חתימה טובה, שבת מבורכת.

דנה ססון כותבת שהקדוש ברוך הוא יברך וימלא כל משאלות לבכם לטובה וברכה, שפע ברכות, אמן, שיענו תפילותינו מאל, מאל עליון, שבת שלום, שלווה, מוארת, משמחה. גם לך, דנה ססון, מקווה שאת בהזנה, גמר חתימה טובה, מקדישה לך, מקדישה למנשה סרנג'י, מקדישה לכל מי שאוהבת סטליוס קז'נג'ידיס, אבית אביס על ברמקנסקי, אלעזר, אנג'ל, מי עוד אוהב? איפה איריס שאל נעלמה לנו היום? מוקדש גם בשבילך, אהבתי, נכתה, מיני.

0: אתם נהנים!
1: אז כן, מה אתם אומרים? מקווה שאתם נהנים. על הבמה גליקריה, ורוצה להשאיר רק לך מרים אבו, טיק טוק טוק.

כן, יום טוב צקירי ביקש לשמוע את לויטרוס, אז הנה בשבילך וגם בשבילך שרית טונדובסקי, שרית ושי.

שירי, מסטר ג'רסי כותבת לריקי, בעלי מאזין לתוכנית, תשלחי לו בבקשה ממני שנה טובה מלאה בבריאות, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני, רפואה שלמה, ים של בריאות, אמן. יותר מזה אנחנו לא צריכים, אבל אני רוצה גם להקדיש לך, מוקדש לך באהבה מאשתך אסתי, בעל המקיה.

שבת שלום, גמר חתימה טובה ליוסי כהן שהצטרף אלינו. מי אוהב את הריסן שיצביע? כמובן בעלי, ובשביל זה הכנסתי את השיר. אני רוצה להקדיש לו באהבה, לכבוד יום ההולדת. ולכל מי שאוהב את השיר הזה.

היה זה בוקר עמוס מאוד במרפאה המקומית. בשעה 8:30 בערך, איש זקן משנות ה-80 לחייו נכנס למרפאה על מנת להוציא את התפרים מפצע באצבע בידו שחפשו יום קודם לכן. האיש אמר לאחות כי הוא ממהר מאוד בגלל שיש לו פגישה דחופה בשעה 9. האחות ביקשה ממנו להמתין, התבוננה בו וראתה כי האיש מסתכל כל הזמן בשעונו. היה קצת לחוץ ולכן היא הכניסה אותו. תוך כדי שבדקה לו את הפצע וחפשה מחדש, שאלה אותו, לאן אתה ממהר? האם יש לך פגישה חשובה מאוד עם איזה רופא? האיש ענה לה, לא, איני הולך לפגוש רופא. אני צריך ללכת לאכול ארוחת בוקר עם אשתי. אני נמצאת במחלקה סיעודית בבית החולים. האחות שאלה את האיש, במה חולה אשתו? והוא ענה, היא מושפזת בבית חולים כבר מספר שנים, מאחר והיא חולה במחלת האלצהיימר. בתום הטיפול שאלה האחות את האיש, האם אשתו תדאג אם הוא יאחר קצת? והוא ענה לה, לא, היא לא תדאג, היא אינה יודעת מה קורה איתה, היא לא מזהה איש, גם לא אותי, זה כבר כ5 שנים. התפלה האחות ושאלה, ואתה הולך אליה כל בוקר למרות שאינה יודעת מה קורה איתה, והיא גם לא יודעת מי אתה? האיש חייך ואמר, היא לא יודעת מי אני, אבל אני יודע מי היא, ומה היא הייתה בשבילי. והוא יצא מהמרפאה לדרכו. נקודה למחשבה, אתם יודעים, חיינו מורכבים מעליות, ירידות, מכשולים והזדמנויות רבות. אנו נמצאים בצמתים ובחירות שונות ומחליטים לאן ללכת במסלול אחד או אחר. מה ומי שצועד איתנו בדרכנו שנבחר הם האנשים וסל הערכים שאספנו בחיינו. לעתים האור מסנבר אותנו בתהילה, הצלחה או הגשמה, ואנו עלולים להפיל את סל הערכים ולפגוע בעצמנו ובאחרים. תהנו ממה שיש בכל רגע, תוקירו תודה, סלחו לעצמכם, לימדו מטעויות ותישארו נאמנים לעצמכם. שימו לב עד כמה הפיתויים עלולים להסיט אתכם מהערכים שלכם. תהיו חברים, אוהבים, אכפתים וקשובים זה לזה. זה לא תמיד מצליח או פשוט, זכרו כי אהבה מתחילה בלתת כבוד, לסלוח, לקבל ולאהוב את עצמכם. וכך נוכל גם ללמוד להכיל, פשוט לשפוט ולאהוב אחרים. במה שהיה בהם, במה שהם כיום, במה שיהיו בעתיד. אושרם של אנשים אינו בהכרח בדברים הטובים שיש להם מכל דבר, אלא בלעשות את הטוב בכל דבר המגיע אליהם. את השיר הבא אני מקדישה לכולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, חרולה לברקי, ואת הזמרת הזו, יום שישי הבא בעזרת השם, תוכנית שלמה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, זמרת ענקית, כדאי לכם להאזין. ורגע, רגע, רגע, רגע, אבי תביסל כותב ליורה מזל טוב עד 120 בבריאות טובה ושמחת חיים, המון המון תודה אבי.

אסתר ג'רסי כותבת, ריקי, אם יש לך בתוכנית את השיר קרייקי של סטליוס מהסרט שלו, עודה לך אם תשדרי לבעלי. אז אני לא הבנתי בדיוק איזה שיר, אבל אולי זה יום ראשון המעונן, סטליוס. בשבילכם...

בבית עתיק, ביער רחוק, ליד גינת ירק, בתוך שדה ירוק, בין עצי פרי רבים, ופרחים צבעונים מלבלבים, גר איש זקן כבן מאה, שליבו רחב ונשמתו מלאה, איש צנום, ענה וחכם, יש אומרים שהוא חי שם מאז ומעולם. זקן לא ארוך ולבן, ועיניו נוצצות ושקופות קיים. כל ימיו מקדישו למעשים טובים, בבוקר עודר את אדמתו ומלקט הסבים, מאכיל את החיות ומחלק מתבואתו לרעבים, ובלילה ליד שולחן קטן לאור נרות שוקדו על כתיבת ברכות, ממלאו על גבי פתקים את בקשתם של ילדים רכים. כולם מאמינים שיש לו ידי זהב, כי הכל התגשם, כל מה שהוא כתב. וכל בוקר מגיעה יונת סחורה ונוסעת את הפתקים בתוך שק הצמוד למקורה. ואת כל זה היא עושה במסירות ובגבורה, מניחה על אדני החלונות את הפתקים, ובתוכם הגשמת החלומות, אשר מילא איש הזקן לכל מי שביקש, בת או בן. אחד ביקש להיות חזק, וילד אחד ביקש רק ממתק. אחת ביקשה להצליח בלימודים, ואחרת ביקשה חברים נחמדים. ילדה אחת רוצה להיות נסיכה, וחברתה רוצה להיות רק שמחה. גם מבוגרים, גברים ונשים, להגשים חלומות מהזקן הם מבקשים. רק שלהם הוא שם בנוסף טיבול מיוחד לברכות כערך מוסף, שיבינו שזה לא כל כך קל לשנות בהינף יד את הגורל. איש אחד ביקש אהבה, בירך אותו הזקן שיזכה באישה טובה, וגם צירף לו אגוזים שקדים ומרווה, כי זה טוב לדעתו לכוח הגברה. איש אחד ביקש להיות בעל ממון, רשם לו הזקן ברכה מיוחדת להון, ושם גם כמה גרגרי רימון. בחור צעיר ביקש להיות לפחות עד גיל 90, רשם לו הזקן ברכה לבריאות ושמחה, שם לו גם קצת דבש, ורשם לו שילך ברגל כל החיים. אישה אחת שמייחלת להיריון נתן לה זקן ויטמין C ישר מלימון, וגם חתיכה של מלפפון חמוץ, הוא טוען שזה טוב לביוץ. בחורה אחת כתבה שנמאס לה להיות רווקה, רשם לה זקן שתזכה לזיווג טוב, וגם קטש כמה פרחים להפקה, שתבוא לה ישועה בקרוב. ואישה אחת שביקשה רק מזל, לא הבינה מדוע לברכה שלה יש ריח של שום ובצל. אז אם גם אתם רוצים להגשים השנה חלום, שימו פתק על עדן החלון, ומי יודע, אולי תבוא יונת סחורה ותישא את הבקשה בתוך שק במקורה, אל האיש החכם הזקן שיגשים לכם את החלום במהרה, אמן. ואולי בפעם הבאה כשהיא תחזור במקורה תהיה גם הברכה וגם עלה של זית. אתם יודעים שהזקן שם כדי שיבוא על כולנו השלום בינינו, במדינתנו ובתוך ביתנו. ברם קנסקי, אתה ביקשת שיר של פסחל אסטרזיז שבמקור של סטליוס, אז אני בחרתי לך את ורדיאזי, יורד לו הערב.

Nada. שבת שלום, גמר חתימה טובה לדוד ירין שכותב שבת שלום לכולם, שבת מבורכת, ריקי ויורם, חברי יקרים, שנה טובה, גמר חתימה טובה, המון המון תודה גם לך. והשיר הבא, וסיליס קרס, במיוחד בשביל יוסי כהן. כן, כפי שהוא אומר, יוסי הוא צופה בטלוויזיה ומאזין לרדיו דבש, אז אני מקווה...

שבת שלום, אמר חתימה טובה לדבור המזרחי ולכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא, יום טוב צקירי, רוצה להקדיש לכולכם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, נבחרת המוזיקאים של יוון.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו ואשי יווני.
1: כן, אני רוצה להשמיע לכם השמעת בכורה, שיר שהורדתי רק היום. קוראים לשיר מחור, אז בואו נראה אם נתמכר. סטליוס וסלוס קוראים לזמר.

תאמינו לי, התמכרתי, זה יופי של שיר. וסיפור נוסף ליום כיפור, אחד הסיפורים שנוגעים ללב, התרחש לפני שנים רבות, בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. מנהגו של גבאי בית הכנסת הבוכרי בחודש זה, היה לעבור באשמורת הבוקר עם הששית ופעמון בין בתי המתפללים, ולזרז אותם לקום ולשפוך סליחה. ותחנונים לפני בורא עולם. כך היה עושה כמדי יום ביומו, מלבד ימי שבת, אשר ניתן למנוחה ולשמחה. בוקר אחד, רגז אחד מתושבי השכונה על מנהגו של הגבאי, והחליט לעשות מעשה. באחד הבקרים, בעוד הגבאי, עובר בין הבתים ומשקים את המתפללים, לקח אותו אדם, דלי מים, צוננים, ושפך מדירתו על הגבאי. הגבאי לא הבין מה קורה ומאיכן הגיעו המים, אך מיד הסתכל למעלה וראה את אותו אדם צועק ורוגז ומבקש ממנו להסתלק. בוש ונחלם עזב הגבאי את השכונה. לאחר תפילת שחרית באותו יום, סיפר הגבאי את המקרה הנורא לרב בית הכנסת ושאלו מה לעשות. הרב בהחלטיות ציווה לא להפסיק במצווה ולהמשיך בזיכוי הרבים. באותה שנה חלה אותו אדם שצייר את הגבאי ומת. כעבור זמן, חודש אלול התקרב, והגבאי נרגש לעשות מצוותו כמדי שנה, לזכות את הרבים להשכים ולומר סליחות. באותו חודש אלול שם לב הגבאי שישנו כלב שבוקר בוקר מלווה אותו ושומר עליו. בתחילה ראה זאת כהוקרה, לאחר כשבועיים הרגיש שיש פה יד מכוונת מלמעלה. ניגש הגבאי לרב בית הכנסת וסיפר לו זאת. מיד הבין הרב וסיפר לגבאי שכלב זה הינו גלגולו של אותו אדם שבייש אותו ואשר חזר לתקן את מעשהו. למחרת ניגש רב בית הכנסת עם הגבאי באשמורת הבוקר כדי לראות את המקרה. בעודם מתחילים את הצעידה והנה אותו כלב מגיע ומהלך לפניהם. הרב התקרב לכלב ואמר לו, מחול לך. כן, אמר לו שלוש פעמים. ומאותו יום גבאי בית הכנסת לא ראה שוב את הכלב וקיווה שאותו אדם כיפר על מעשיו. את השיר הבא אני מקדישה לך, שרית טונדובסקי, באהבה, לך ולשי. סטמטיס גואנידיס בימים האחרונים הוציא כמה שירים, קאברים, ביניהם גם שירים חדשים, אז הנה אחד הקאברים שלו.

הנה עכשיו סתמת איזגונידיס בשבילכם, בשבילך שרית טנדובסקי. ספטמבר 2025,

איריס כותבת, מה שיפה בסטמטיס זה שהוא יודע לשלב בין המוזיקה היוונית של פעם והמודרנית של היום. זה נכון, והאמת, כמה פעמים היה בארץ ואני פספסתי, ואני עדיין חולמת להיות בהופעה שלו. אנחנו נמשיך עם תמיס התמנדידיס. ואת השיר הזה דוד ירין שולח אלייך, איריס.

כן, כולנו פה בצ'אט, בקבוצה של רדיו, בוואטסאפ, שולחים אליך אבי תביזה, אבי תביסל, זגר ראוס בשבילך.

כן, חבר'ה, אם הייתם רואים מה בעלי הביא לי לפה, איזה טעים, הביא לי פה בורקסים חמים וקפה. במקום שאני אפנק אותו, הוא מפנק אותי. אז למי, רגע, למי יש יום הולדת? אבל אין דבר, כשאסיים לשדר, אני אתחיל לפנק אותו. אנחנו נמשיך עם ריטה סקלריו.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1. אני מרגיש עייפות, כך אומר סטליוס קז'נשיטיס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: פשוט אין לי מושג מאיפה השיר ההוא צץ. אתם יודעים שאני בקצב הזה בקיקו ואפילו עם הכבדים, ופתאום נכנס לו שיר שקט שממש לא היה במקום, למרות שהוא היה יפה. אבל אני רוצה להמשיך עם הכבדים, כי אני אוטוטו לפני סיום השידור. אנטולה אלי פרגי, בזבזתי את נעוריי, כך היא שרה. והיא שרה בשבילך, אסתר ג'רסי, בשבילך דוד, בשבילך אירישל, בשבילך...

אלעזר, אנג'ל כותב, זהו, אני פורש, תודה ריקי, ושבת מבורכת, ומזל טוב ליורם ואוריאן. ומרים אבו כותבת, ריקי, הנכדים הגיעו ורוצים התייחסות, אני מאחלת לך ולבני ביתך גמר חתימה טובה ורק בשורות טובות, וכמו כן למאזינים, צום קל וגמר חתימה טובה. המון המון תודה גם לך מרים, לך ולבעלך, שנה טובה, גמר חתימה טובה וים של בריאות. שולחת אליכם את סטליוס קז'אנג'ידיס, גם אליך דוד, מיסטר ג'רסי,

סמי זקן כותב, ריקי תודה על השידור המעולה, כמו תמיד, היה מוי כיף, שבת שלום ושנה טובה, המון המון תודה שהזנת, אפילו מיוון, כל הכבוד, תהנו, סמי ורותי זקן, אוהבים אתכם פה ברדיו דבש יווני. כן, אני רוצה... לפני שאני מסיימת, לומר תודה לכולכם, מקווה שנהנתם, שיהיה במזל טוב לכל החוגגים, ביניהם האהובים שלי, בעלי היקר, יורם והנכדה אוריאן, שתמיד תהיו בשמחה. יום כיפור הוא הזדמנות להתחדשות, לניקוי הנפש ולחיזוק הקשרים בין משפחה וחברים, שניכתב וניחתם לחיים טובים, מאושרים, מלאי בריאות וסגסוג, שנזכה לסלוח, לאהוב ולחיות בשלום ובהרמוניה, ושנזכה להשבת כל החטופים, אמן. לכל מאזיני רדיו דבש יווני ולכל עם ישראל, צום קל וגמר חתימה טובה.

מאזינים היקרים, זה הזמן לחשבון נפש אמיתי בין האדם לחבריו, לחשוב טוב, להוריד את האגו, לקבל כל אדם כמו שהוא, כדברי רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. וגם חז"ל הוסיפו, הקנאה, הגאווה והכבוד מוציאים

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שבת שלום, מאזינות ומאזינים. מועדים לשמחה.

היום בתוכנית קצת חדש, קצת, לא, לא קצת, הרבה, הרבה, הרבה כבד, כמו שאתם אוהבים. וגם ביוגרפיה קצרה, וגם שירים של זמרים שאתם הזכרתם וביקשתם בוואטסאפ. אז פשוט הולך להיות אש, ואני מחכה שתצטרפו.

כן, אנחנו גם חוגגים, כולנו, כל עם ישראל. בעזרת השם, אוטוטו, השבויים, החטופים, ישובו לביתם.

מועדים לשמחה. גם לשרה וחיים כהן שכותב את שרה. מועדים לשמחה לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבש. חזרנו מטיול מהמם בתאילנד עם הילדים והנכדים. איזה כיף שתמיד רק תהנו ותבלו ותשמחו, אמן. אנחנו נתחיל עם השיר הראשון, שולחת אלייך שרה. שבת שלום, מועדים לשמחה.

עשי לי סקרס, מה שמזכיר לי איפה אתה יוסי כהן? רק תגיד מה שאתה רוצה אתה תקבל, אז הנה, וסיליס קרס בשבילך.

0: שבת שלום, מועדים לשמחה לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת, מועדים לשמחה, שבת שלום, מבורכת לכולם, בעזרת השם נראה את כל החטופים שלנו בבית, סליחה מכל המשפחות של החיילים המלאכים שלנו, ולך, מלכת הרדיו, מאחלים את כל הטוב שבעולם, אמן, המון המון תודה לכם מקסימים. אנחנו נמשיך עם פנוס גבלס, אז למי אני שולחת את השיר הזה? נכון אליך, אבי תביסל.
1: Με έχεις ποντίσει φαρμάκι πικρό, πικρό πολύ πικρό. Πάνω ήταν άλλος, θα σ' είχε μισήσει.

איפה אתה, אברהם קנסקי? לפני מספר ימים אתה הזכרת זמר, השמעת לי קטע ממנו וביקשת לדעת מי זה, ואני הכנתי כמה שירים וגם את הביוגרפיה, אבל בקצרה. אז לזמר הזה ששמעתם עכשיו קוראים וגאליס דליקורס. הוא נולד בשנת 1956 באתונה, למד את שירי העם, התחיל כחקיין של ביטיקוציס, אהב מאוד את הבוזוקי והרגיש בגן עדן, אבל התפתח כגיטריסט וניגן על גיטרת בס. הוא התאהב מעל הראש ברפרטואר שהשיק מאוחר יותר עם ילדי פטרס, בעיקר גבלס ומנדיאטיס. הוא החליט להקים להקה עממית מודרנית בת 5 זמרים ונגנים, אותם בחר וגאליס בשל הידע שהיה להם בכלי הנגינה. למרות שמם של חברי הלהקה, החברים לא היו כולם מפטרס, אלא היו קשורים לעיר רק כסטודנטים. הם הגיעו מחלקים אחרים של יוון. הם התחילו את דרכם בשנת 1981 במועדון הלילה חרמה, בשירי זבקיקו ואפלטיקו, שזה סוג של זבקיקו מודרני, ובעיקר שירים שמחים. הצלחתם הייתה גדולה, ובשנת 1983 הם הוציאו את אלבומם הראשון. אז בואו נשמע אותם, ילדי פטרה.

כן, בשנת 1983 הלהקה אימצה את השם הילדים מפטרה שווגליס הציע. הוא היה עמוד השדרה של הלהקה, דמות גדולה עם פרופיל נמוך, ג'נטלמן צנוע. הלהקה הופיעה רבות ביוון ובחול. מאוחר יותר החלו מריבות בלהקה בעניין בחירת השירים, דרך הנגינה ועוד. היו חילוקי דעות, ווגליס הרגיש שהוא כבר לא יכול אפילו לשמור על המרחב האישי שלו, מה שהביא לפירוק הלהקה. הם התפרקו ב-1995, החבריה מתאחדים מעת לעת

מטעם אוניברסיטת פטרה. השיר שברם קנסקי ביקש ושלח לי קטע היה של וגליס מ-2013. את אותו שיר הוא שר יחד עם ילדי פטרה, שוב אמרתי פטרה, מה לעשות, ב-2009. אז כן, אני מקווה שברם קנסקי בהזנה. מרים אבו רוצה לברך את דוד ירין וגם אירי שאל והרבה הרבה חברים. אז איפה אתה דוד ירין? מחכים לך.

כן, כולנו טרלוס. בשעה טובה יש עסקה. לפני שנתיים בשמחת תורה יקירינו נחטפו, ובשמחת תורה ישובו אלינו בעזרת השם. כולנו מודים לנשיא דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ולביבי נתניהו, ראש הממשלה שלנו, ותודה לכל מי שנטל חלק בעשייה ברוכה זו. תודה גם לחיילים שלנו שנלחמו בגבורה ושמרו על הבית שלנו. תודה לנופלים שהקריבו נפשם למען המדינה. תודה ליקירינו הפצועים שנפצעו בגופם ובנפשם. רפואה שלמה לכולם. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי שאל, הכל בשבילך, כך אומר יורגו, טל יורס. יורגו טל יורס.

שולה מזרחי כותבת לי, תודה לשדרנית, מספר אחת, ריקי, נעימה, ענבה ואהובה. חג שמח, מועדים לשמחה, תודה לך על השירים הנפלאים. המון המון תודה לך על הפרגון. איזה כיף שאתם מפרגנים. ובכלל שאתם נמצאים, מאוד חשוב לי שתהיו איתי בצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר בא אני שולחת אלייך, שולה. עכשיו אתה שוב מגרד, כך אומר אליאס מגלודיס. אז רגע, הנה מההתחלה.

השיר האחרון בשמח, אני רוצה לשלוח ליובל, יובל, איפה אתה? יובל פנחסי, ישמיע קול, שולחת לך את הדודה.

with Russ. כן, הורדתי הילוך. על הבמה ניקוס ורטיס, ורוצה לשיר רק לך, פנינה. פנינה אדיקה כותבת, איך לא נפרגן לך, את באמת מקסימה, לא שוכחת אף אחד, משמיעה את מה שאוהבים, אין עלייך אהובה, המון המון תודה לך. אז הנה בשבילך ניקוס ורטיס, שיר חדש, ספטמבר 2025.

שרית ושי טונדובסקי, אני רוצה להזמין אתכם לשולחן של שישה כוכבים. בשולחן פיצה ופנוס בלצס, דואט.

למי שלא יודע, סטפניה זו בת של סטמטיס גונידיס, וכפי שזכור לי זה כבר שיר שני שלהם ביחד. אנחנו נמשיך שיר חדש נוסף

הבטחתי להשמיע את מיכלי סיאנית צאריס, וכן, גם הכנתי לכם משהו. ביוגרפיה קצרה. מיכלי סיאנית צאריס הוא זמר ומלחין יווני. הוא נולד ב-15 ליוני 1917 בפיראוס. אביו ניהל מבשלת בירה בשכונה, עבודה שלא הספיקה למשפחה כדי לשרוד. כשהיה בן 10, שמע לראשונה בוזוקי מהטברנה מול ביתו. זו הייתה טברנה של יורגו בטיס, המפורסם. הוא הוקסם מהצלילים של הבוזוקי. יום אחד הוא גילה בגלמה ישנה של אביו, שהייתה חבויה בקופסה, והתחיל אט אט לנגן, וכך למד לנגן בעצמו. ב-1935, ביותו בן 18, בזמן שעבד בתיקוני ספינות למחייתו, כתב את שירו הראשון, נראיתי כמו בחור המפורסם, שהוקלט 3 שנים לאחר מכן בקולומביה. השיר זכה להצלחה עצומה. בבוטניקוס הוא שיתף פעולה עם ובקריס, ציצניס, פיומזיס ועוד. אז בואו נשמע אותו.

הבאתי לך שיר נוסף של מיכליס יניצריס, ואמשיך גם לספר, בגלל הבוזוקי שהיה אסור באותה תקופה, יניצריס נעצר על ידי שוטר. הוא עיקה אותו במקל, שבר לו את הבוזוקי וקלה אותו למשך 6 חודשים. זו הייתה ההרשעה הראשונה שלו, שכן רבים נוספים הגיעו בעקבותיו מסיבות דומות. לאחר השחרור המשיך יניצריס את דרכו על במות פופולריות. הוא כתב כ-700 שירים, אך מעט מאוד מהם נכתבו. שיריו בוצעו כמובן מפעם לפעם על ידי כמה מגדולי זמרי העם כמו קז'נג'ידיס, ביטיקוציס, גבלס, גריי, פיומזיס, דיוניסיו, ויטלי, אלכסיו, דלרס, מיציאס, גליקריה ועוד. אז בואו נשמע את יניצריס.

1951 עד 1972 יניצריס נעלם למעשה. הוא נכלא לזמן מה, אחר כך פתח מועדון בוזוקי, אך הסתכסך כלכלית ואז קיבל עבודה בשוק הירקות. בשנת 1971 החל להשתתף בסדרת הופעות של ותיקי רבטיקו, עם הוצאה מחודשת של ביצועים ישנים של שיריו בתקליטים חדשים או ביצועים חדשים של זמרים כמו דלרס, החל יניצריס להתפרסם לקהל רחב יותר. ב-1996 החליט לפרוש, לכבודו אורגן קונצרט גדול ורב משתתפים. בשנים שלאחר מכן הופיע באופן לא סדיר עד שפרה סופית. הוא נפטר ב-11 למאי 2005 מזיהום חריף בדרכי הנשימה.

0: יש מישהו בבית?
1: דוק דוק, יש מישהו בבית, אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים לי. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, והיום הרבה זה בקיקו והרבה כבדים, כמו שאתם אוהבים, מבטיחה. וסליסימו! חדש חדש ברדיו דבש! רק היום הורדתי בשביל...

איפה אתה אלעזר אנג'ל? יסו יסו מנשה שר אנג'י שהסתרף, שבת שלום, מועדים לשמחה. ומי חוזר אלינו? פסחל הסתרזיז, אבל איפה אתה תותח? איפשהו, מתישהו, כך אומר תודה.

יעשו תותח, איזה כיף לראות אותך. אנחנו ממשיכים בקצב הזה, פקיקו, ניקוס, אנדרופולוס.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, תמיד דבש. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מריה מבוש, אוהבת את גליקריה, ואת ביקשת בשבוע שעבר את השיר פיקרס, אז הנה אני לא שוכחת בשבילך. ושיהיה לך רק מתוק.

כן, אנחנו נמשיך עם מריאדי קפלה. השעה הייתה אחרי שתיים, כך היא אומרת. ואצלנו כבר עוד מעט ארבע.

איריס, שאוהבת את הכבדים, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. איבדתי אותך, כך אומר אכילאס ציגרס. אכילאס ציגרס הוא זמר פולק ומוזיקאי. בנוסף לשירה הוא מנגן בבוזוקי, חצוצרה וגם כותב שירים. הוא נולד בטריקלה. החל את הקריירה המקצועית שלו בתחילת שנות ה-80, ובשנת 1800...

1986 החל לעשות לעצמו שם בתעשיית ההקלטות. אהבתו הראשונה הייתה גיטרה, ולאחר מכן הבוזוקי. מגיל 15 עבד תחילה כנגן בוזוקי, ולאחר מכן החל כזמר. הוא גם היה עובד מדינה במשך כ-10 שנים, עד שהחליט לעזוב את תחום הביטחון הציבורי ולרדוף אחר חלומו. אחילי הסופיה עם פולי קרמנידיס המנוח, השמעתי לכם אותו הרבה פעמים, במועדון לילה יפה בטריקלה בקיץ 1988. אז בואו נקבל אותו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ומי שלא מצטרף פשוט מפספס. אנחנו עם הכבידים, כמו שאני אוהבת, כמו שאני בטוחה שאתם אוהבים. אז אני רוצה את השיר הבא להקדיש לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני. אכילה, סיגרה, אז הנה מההתחלה, פופסה.

רגע, רגע, רגע, רגע, מה הולך פה? חכה, חכה, פריס. יובל פנחסי מבקש לברך את קרמלה וחמותו הלן, שבאה להתארח אצלנו לשבת, בברכת שבת שלום המבורכת וחג שמח. אז כן, הלן הגיע להתארח אצל יובל וקרמלה פנחסי, אז בואו נקדיש לה ולקרמלה את פריס.

שבת שלום, מועדים לשמחה, אברהם קנסקי, ומגיע לך גם כרוניה פולה, מזל טוב עד 120, חוגג יום הולדת. את השיר הבא, יותר נכון את המחרוזת הבאה, אני שולחת אליך אברהם קנסקי, ואתה לא יודע, אתה חגגת, ואני הקדשתי לך זמר שדיברת עליו השבוע, ביקשת, השמעת לי קטע קצר וביקשת לדעת מי זה ולשמוע את השיר כולו. אז אני השמעתי לך לא רק שיר אחד, השמעתי לך כמה, אבל עוד מעט אשמיע לך גם את הזבקיקו של הזמר הזה ביחד עם הלהקה וגם לבד. אז כן, הוא היה בלהקה והלהקה התפרקה עם השנים. וחבל, אולי תשמע בשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר. בינתיים, סטפנוס סקילוס.

סבי, השיר הבא מוקדש לך באמונה ואמירותי, וכולנו מצטרפים. סטרטוס, פיומזיס, בחור קשוח מבטניקו. שבת שלום, מודי.

זה יופי. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לברך את דוד ירין שיצטרף אלינו. יעשו דוד ירין, שבת שלום, מועדים לשמחה, מזל טוב, עד 120, עושר, בריאות, הצלחה, הגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופולי פנו בשבילך. אמן.

והנה מההתחלה. בערי פדלי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה כהן. כבד הלילה, כך שרה דוניס רפניס.

שבת שלום למרקו אסולין שהצטרף אלינו. חבל שרק עכשיו, חבל שממש לפני שאני מסיימת, אבל יותר טוב מכלום, אפילו קצת. אוהבים אותך ברדיו דבשי, ואני מרקו. ומרים אבו כותבת, ריקי יקרה, היום הייתה תוכנית נהדרת, שירים יפים. נקווה שהמלחמה כבר מאחורינו והחטופים והחיילים יחזרו לשלום. שתהיה שבת שלום וחג שמח לך ולכל המאזינים. המון המון תודה לך מרים. שבת מבורכת, מועדים לשמחה. ואת המחוזת הבאה שאני גם מסיימת איתה, אני מקדישה לכל אחד ואחת מכם שהזנתם לי, המון המון תודה. כל הסבתות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

כן, באמת שירים מיוחדים, לא סתם המון המון אנשים התחברו לשירים האלו. מה אנשים מחפשים בחיים? שיהיה להם שמח.

ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך גל. להתראות אדוני, הכל נגמר, עזוב אותי ותתחיל חיים חדשים. העדפתי את פרח השדה, אתה השמש של 20 שנותיה. אדוני, לא היית נאמן, לפי מה שחברים שלי אמרו לי, עשית טוב בבית. להתראות אדוני, פעם היה לי לב, יש לה שני שדות וטרקטור, וכל מה שלי יש זה שתי הידיים שלי, לזרוע את הרוח והתבועה. להתראות אדוני, בזמן שהיא אוהבת אותך, אני אלך לראות את הזרעים שלי צומחים. להתראות אדוני, הכל נגמר.

כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אז אני התחלתי לספר שבגיל 13 טריפונס עבר לניקוסיה ועבד שם בנגריה של קרוב משפחה. שלחו אותי לעבוד אצל אדם שהיה בא בכל קיץ מניקוסיה לבית של המשפחה שלי, ושכר את הקומה השנייה לנופש, הוא מספר. האיש הזה היה אחד האנשים הכי עשירים בקפריסין. הייתה לו נגריה גדולה, אבל לא היו לו ילדים. הוא אמר לאבא שלי, תביא את הבן שלך, אני אגדל אותו אצלי. אבא שלי שאל אותי אם אני רוצה לגור שם. ולבסוף ההורים שלי אמרו לו, לא נמכור לך אותו, אבל הוא יעבוד אצלך, ומה שאתה רוצה לעשות בשבילו תעשה, זה עניין שלך. טריפונס הנער הרוויח בנגריה $3 בשבוע. הוא היה עובד וגם שר. שירתו התגלגלה לרחוב ומשכה את תשומת ליבו של מוזיקאי מקומי. בהשראתו הוא קנה בוזוקי ולמד לנגן בו. בשנת 1962 החל להופיע כזמר, כשהיה מלווה את עצמו בבוזוקי במועדוני לילה בקפריסין. אך הופעותיו נפסקו לשנה כשהלך לשרת בצבא קפריסין. צריך לעשות גם משהו למען המולדת, כך אמר.

הזאת, והוא אומר לי, הוא אומר לי בצער רב, הוא מספר לי, מספר לי איזה סוד, הוא אומר לי, בצער מר, הוא מספר איזה סוד במזרח, במזרח, במזרח ילד כהה, הוא לא יכול לפקוט והוא שר כל הזמן, הוא אומר לי, בצער רב, הוא מספר איזה סוד, במזרח, במזרח, בנו תיאודוריס, הוא פותח את הדלת, וזה יום ראשון, הוא אומר לי, בצער רב, אם הזריחה תבקש משלה, הסנונית הגיעה לחצר, הוא אומר, בצער רב.

היידה פלמקיה, כולם כולם במחיאות כפיים לטריפונס. מקדישה לך מרים אבו באהבה.

את השיר הזה דוד ירין מבקש להקדיש לך נורית פלד, לך למשפחתך ולנכדים היקרים, מוקדש לך גם מכולנו פה ברדיו דבש שבני.

סליקה, מקדישה לך ברם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש שבני.

בשנת 1966, והוא בן 22, הייתה שנת המפנה בחייו. בדיוק אז, לאחר שנתתי שנת שירות בצבא של קפריסין, שם עשינו אימונים ולמדתי איך להחזיק רובה, הופעתי במלון בערים שהיה מלא בתיירים מישראל ומשחזר. אחד מהם שאל אותי אם אני רוצה להופיע בארץ. בטח שאני רוצה, חלמתי על ירושלים, ומצאתי את עצמי מופיע בחיפה, הכי קרוב כאן לקפריסין. טריפונס התאהב בישראל ממבט ראשון. הוא הוזמן להופיע בקפה אתונה בתל אביב במשך 3 חודשים. השכר שהציעו לי מפתה לעת עתה, אמר, וניסה את מזלו בתל אביב. שם הצעת עבודה אחת הביאה עימה עוד ועוד אחריה. היי דברי, טריפונס.

תשרפי, תשרפי חיים עד אפר, קדימה אל הרגליים, ואני גם לא אגיד, תפטפי את התרופה לתוך הנשיקה שלך, עם המילים שלך, אני אשתה את זה כמו מים. תשרפי, תשרפי, נשאר לי לב אחד, אשר עבורך עדיין פועם מכאב, תשרפי, תשרפי. אם אי פעם מבלד מחדש, זה יהיה רק בשביל לאהוב אותך, תשרפי באש, תעשי ממני פחם אהובתי, ואני גם לא אגיד אך. תשרפי את הזיכרונות הישנים שלנו והדמעות שלי, אני אשתה אותם כמו מים.

כן, חברים, מי שלא מרגיש טוב, במקום לקחת כדור, פשוט מדליקים את רדיו דבש יווני, והכל עובר. רק שמח פה ברדיו דבש יווני, והיום אנחנו עם טריפונס.

יש לך גוף ערבי. שבת שלום לברי, מסיקה מברוקלין, שולחת עד לברוקלין בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני. כמה התגעגענו. אני אתרגם ואחר כך אשמיע מההתחלה. יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות. האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה. יא חביבי, יא ללי, תרקדי לי, צפתתי לי. את כל כך פרטנית. אהובתי, פלחית ערבייה. יא חביבי, יא ללי, תרקדי לי, צפתתי לי. היופי שלך, אהובתי, מדליק את הכאב שלי. בואי, סולטנה המתוקה שלי, לנצח בחיי. יא חביבי, יא ללי.

טריפונס התחיל לעבוד בקפה אתונה, והצעת עבודה אחת הביאה אימה לעוד ועוד אחריה. לאחר מכן קיבל את ההצעה להופיע 6 חודשים במועדון אריאנה ביפו, הוא הסכים, ולבסוף נשאר שם כ5 שנים. באריאנה שמע אותו שר המפיק הגדול חיים סבן, שהפך למנהל הראשון שלו, והציע לו חוזה ל4 שנים להופעות בקונצרטים. הוא הציע לו שכר כספי כפול ממה שקיבל עד אז. למרות שהיסס לעזוב את מועדון הלילה, בו זכה להצלחה רבה בכל...